רצו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד?

הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

ממשיך נוחפר כאילון תי קלוש נתי זכון סגית אשר פרווינטר ונדיקות שמנה מייחמית ויזמיר ונבינט מיר.

0: может происходить, и этого не будет. А бэцем эхо за кове, а люмахрех от хэм, это университет, или в тох, это мусульлима, или...
1: כמו שאמרתי, אנחנו נגד לעשות את זה אצלנו בבית, אנחנו גם נגד ערכית. אני אתן רק דוגמה. אצלנו בבית ספר למינהל עסקים, יש הנהגה משותפת. הנהגת בית הספר מורכבת, הלכה למעשה, גם מנשים וגם מגברים. אנחנו מובילים ביחד החזון האסטרטגי של המוסד, מתוך כבוד הדדי והערכה המקצועית. אז מה אנחנו אמורים להגיד עכשיו? אופס, לא. זה לא ה-DNA שלנו, אבל זה כן ה-DNA שלנו. אנחנו גם בהוראה שלנו, אנחנו מלמדים גם גברים וגם נשים, ואנחנו מובילים שיח, שהוא שיח מגוון בתוך הכיתה. אז אנחנו לא יכולים שזה יהיה אחרת. ואנחנו מאוד מוטרדים שכרגע, כשמצב ההשכלה הגבוהה, ובכלל האקדמיה בישראל, בקיצוצים תקציביים, במצב כלכלי מאתגר, להוסיף עוד מגבלות שיופנה אליהם משאבים, זה אומר שזה פגיע בדברים אחרים. אז גם ערכית, וגם תפעולית, וגם תקציבית, אנחנו נגד.
0: כן. אנחנו גם נזכיר, אורלי, שאת בעצם האישה הראשונה שהייתה פרופסור למימון, נכון?
1: נכון.
0: בארץ, כן.
1: באוניברסיטאות המחקר, כן, ובאוניברסיטה העברית. אז איך דבר כזה אמור להתקיים בסביבה שהיא סביבה ששמה כותרות ושמה גבולות ושמה קירות? והיום זה חרדיות, ומה זה יהיה מחר?
0: כן. פרופסור אורלי שדה, דיקנית בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, המון המון תודה.
1: בבקשה, ותודה לכם שנתתם זרקור לנושא כל כך חשוב.
0: כן, בהחלט, תודה. Моя собеседница, профессор Орли Саде, которая сама была первой женщиной-профессором в той области, которой она занимается в университете, в израильских университетах, профессор финансирования, говорит о том, что если университеты не откроют подобные направления, это совершенно невозможно ни с какой точки зрения, ни с... бюджетной, потому что это все очень стоит очень больших денег устраивать такие фактически отдельные кампусы. Но и самое главное, с этической, с моральной точки зрения, у нас совместное руководство. В руководстве университетов есть и мужчины, и женщины. И все основано именно на равномерном распределении ценностей и обязанностей. Мы просто не можем позволить. Сейчас у нас сегодня Академия Израильская находится в непростой ситуации из-за недостатка бюджета. И сейчас заниматься таким разделением это просто равносильно самоубийству. Мы и многие другие университеты уже высказались категорически против этого закона. Я напоминаю, что речь идет о законе, принятом буквально в последние сутки действия нынешнего КНЕСТа о том подтверждении учебных программ с гендерным разделением на степень магистра и доктора философии в израильских университетах.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Еще 10 лет назад солнечная энергетика считалась дорогой альтернативой нефти и газу. Сегодня ситуация изменилась. Изменилась настолько, что в большинстве стран мира электричество, произведенное из солнца и ветра, обходится дешевле традиционной энергетики. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, которое называется ИРЕНА, опубликовало новый доклад, из которого следует, что за последние 10 лет мировая энергетика изменилась кардинально. Мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников выросли в 2,5 раза. Сегодня они составляют почти треть мировых генерирующих электричества мощностей. Между тем, в Израиле возобновляемые источники обеспечивают лишь 16% установленной мощности. Ну и вот, пожалуй, самый удивительный вывод, который можно сделать из этого отчета, лидером остается Азия. Не Европа, как мы могли бы подумать, а именно Азия. Что происходит на мировом энергетическом рынке? Почему страны все активнее переходят на возобновляемые источники? И где в этой истории находится Израиль? Об этом мы поговорим прямо сейчас. И у нас на линии Дани Данан, эксперт в области энергетики, генеральный директор компании Green Tops. Дани Данан, Мумхали Энергия, Манкаль Green Tops, Шалом Рав.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. הדוח שאנחנו מדברים עליו קובע שאנרגיה מתחדשת כבר זולה יותר מדלק, מגז, מפחם. מה בעצם השתנה בעשור האחרון? ולמה זה השתנה?
1: אז קודם כל בהחלט כן. היום אנחנו מדברים על אנרגיה זולה יותר. מה שהשתנה זה עלות מחיר הפאנלים והסיליקון שירדו מאזור $4 לבד. לאזור ה-20, היום זה עומד על אזור ה-10 עד 15 סנט, תלוי איזה פאנל ואיזה מוצר. זאת אומרת, זה ירידה של 90%, 95% במחיר. דבר שני, יש פיתוחים טכנולוגיים מאוד מעניינים בתחום של המעבר ועיבוד האנרגיה בין ה-DC, לצורך העניין, בין הפאנלים לבין החשמל. אז היעילות...
3: מה זאת אומרת? בשפה פשוטה?
1: בשפה פשוטה זה אומר שפעם היינו מאבדים הרבה חשמל, בין הפאנלים לבין הרשת. והיום אנחנו כמעט לא מאבדים כלום. אנחנו כמעט מנצלים את כל החשמל באופן מושלם, באופן של 99.5%, שזה משהו מטורף. אז בסך הכל אנחנו רואים שיפור טכנולוגי משמעותי מאוד, ואנחנו יכולים לראות שהמחיר פר קילוואט היום לקוטש, לצורך העניין, הוא יותר זול מאשר הייצור בחברת חשמל של טורבינה. בגז או בפחם בוודאות וגם בטורבינה. אם את מוסיפה את העלויות של השינוע של חברת חשמל, את התפעול והתחזוקה, וגם יש לחברת חשמל עובדנים בדרך, ברשת, בין 5-8%, תלוי במקומות, אז אנחנו בעצם יותר זולים מחברת חשמל. היום האנרגיה הסולארית יותר זולה מחברת חשמל. מדינת ישראל לא מחבקת אותה מספיק. זאת אומרת, אני לא רואה כרגע את המדינה רצה, למרות המצב הביטחוני ולמרות כל האיומים, כדי לתת יותר אנרגיה סולארית. אנחנו עומדים היום רק על פחות מ-17%.
3: כן, זה, בדיוק לעמוד... על זה דיברנו, שאנחנו, כן, כן. כן.
1: אנחנו אומרים לעמוד על 30%.
3: ולמה?
1: כי מדינת ישראל... בין אם זה על ידי זה שהיא רוצה שמעט אנשים ירוויחו התחנות כוח הפרטיות ולא לחלק את זה באמת לכלל הציבור, שזאת אופציה אחת, ודבר שני באמת שלומיאליות, זאת אומרת אף אחד לא מושך את ההגה באמת ומנווט את, את האירוע בצורה נכונה. מדינת ישראל חושבת כמו לפני 100 שנה במקום לחשוב כמו העתיד. לפני 100 שנה היה חברת חשמל, היה חלוקה, היה רשת, וככה עבדו. היום אפשר לעשות את זה בצורה מבוזרת הרבה יותר. אפשר להקים מערכות הגירה, לצורך העניין, תחנות כוח של חצי מג, של 500 מגוואט, של חצי גיגה. זה כולה 100 קונטיינרים. זה 50 דונם, זה כלום. זה פחות מ-50 דונם, כל המתחם. הכל יכול לקום במהירות ובזריזות. אז צריך שמישהו ירצה לבטא את זה.
3: אז זהו, אז כרגע... עכשיו השאלה, מי צריך לעשות את זה? מי צריך לעשות את זה?
1: אז בעיקרון יש את רשות החשמל. רשות החשמל היא הקורחוז הקובע בתחום שלנו, אבל יש גם את נוגה, שהיא היום היא עוד חברה שאחראית על הרשת. ויש היום את חברת חשמל ויש הרבה יצרנים פרטיים. אז זאת אומרת, רשות החשמל צריכה להגדיר את הדרך, וכאן היא נכשלת. מדינת ישראל נכשלת בלהגדיר את הדרך בצורה ברורה. רשות החשמל
3: רשות החשמל היא שייכת למי? מי מפקח?
1: למדינה. למדינה. היא שייכת למדינה. היא בעצם למשרד האנרגיה.
3: משרד האנרגיה.
1: היא בעצם אבל מעל כל היא נועדה בעבר לשמור עלינו הצרכנים, כדי שלא נשלם הרבה לחברת חשמל, שחברת חשמל הייתה מונופול. אבל היום היא לא בדיוק מונופול. היום היא בעצם מכתיבה את רוח הטכנולוגיה לצורך העניין, את רוח לאיפה אנחנו הולכים. אבל תראי, זה אבסורד. מדינת ישראל, במקום להתקדם קדימה, לפני יומיים, יצאה עצירה מוחלטת של כל החוות שרתים. במקום לרוץ על חוות שרתים ולבנות עוד טכנולוגיה ולקדם את המדינה, בגלל שחסר חשמל עכשיו, הם החליטו פשוט לעצור את כל נושא של הרישוי של השרתים החדשים ושל חוות השרתים הגדולות, בגלל שיש עודף של 27 גיגוואט. מדינת ישראל, רגע, סליחה, רגע, מדינת ישראל אמורה בעשורים הקרובים עד 2050 לגדול כמעט פי 4 ממה שאנחנו היום. זה היה בתחזית. איך היא עושה את זה? לא ברור. אוקיי, כי כרגע הם לא מספיק, הרגולציה לא מספיק ברורה, איך הם עושים את זה בצורה נכונה. ולצערי הרב, הם מפספסים את העיקר.
3: תן לי בבקשה להתרגם, ואז אנחנו נחזור לשאלות ותשובות, בסדר?
1: בבקשה,
3: אוקיי. Дания Данан говорит о том, что сегодня действительно упала цена на производство альтернативной энергии. Я спросила, за счет чего это произошло, что изменилось за последние 10 лет, и он сказал, что солнечные панели, которые ранее стоили по 4 доллара, сегодня можно купить за 10-15 центов. И это значительно уменьшает стоимость производства самих панелей. Кроме того, технология развивается. Он говорит, что если раньше, когда мы получали энергию от солнечной панели, часть энергии мы теряли по пути, по дороге, как бы доставки этой энергии потребителю, то сегодня этого не происходит. Это происходит за счет значительного увеличения технологических возможностей. Электрическая компания Хеврата Хашмаль, для того, чтобы ей произвести энергию, она затрачивает гораздо больше сил, и тогда энергия стоит намного-намного больше. Государство Израиль, в принципе, должно обратить на это внимание и изменить ситуацию в сторону альтернативной энергии, но этого не происходит по разным причинам, потому что все это падает между министерствами, между управлениями. Но для того, чтобы создать электричество, нужно всего 50 дунам, на них расставить панели, солнечные панели, необходимые другие вещи для того, чтобы для необходимого производства солнечной энергии. И, собственно говоря, на этом все, это все будет работать, это очень дешево, но этого не происходит. Я спросила, кто должен заниматься, кто должен продвигать эту идею, ведь это происходит уже в других странах, и Дани Данан сказал, что этим должно заниматься управление по производству электрической энергии, которое на самом деле связано с Министерством энергетики, и это правительственное министерство, как мы понимаем, но оно этим не занимается. Не занимается по разным причинам. Раньше все думали, что что все зависит от того, что электрическая компания Хеврата Хашмаль, она является монополией, и вот из-за нее ничего не происходит. Сегодня она уже далеко не монополь, но при этом производство солнечной энергии пока не двигается. Есть еще много других компаний, Дани Данан назвал Хеврат Нога, и другие частные производители тоже на этом рынке имеются, но пока это не двигается в правильную сторону. Бемалах Галя Хомша, так вар из карта. Галя Хом и Ахарон Байропа. Они в наше хашмаль соляри, а факли макор хашмаль гадоль байотел. Майтану. Гамляну ешь Галей Хом, но?
4: נכון, דרך אגב, גם היום באוקראינה, דרך אגב, הם עוברים בצורה משמעותית גם לאנרגיה סולארית וגם לאגירה, לדוגמה. בגלל כל הנושא של המלחמה והבעיות התשתיות שיש שם, הם השכילו. להגדיל בצורה מאוד משמעותית של קרוב ל-25% מרשת החשמל שלהם מושתת היום באנרגיה מתחדשת עם הגירה, שזה מדהים. דוגמה טובה. ואנחנו בישראל יחסית לאירופה מפגרים, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים אפילו את גרמניה, גרמניה היא 50% כבר יותר מ-50% אנרגיות מתחדשות. שוודיה, כנל. דנמרק, אומנם רוח, לא סולארי, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. זאת אומרת, בסוף, להיות מבוססים על אנרגיה מתחדשת, הרבה יותר פשוט, זול, ואפשר גם להטעין אותה בקלות מבחינת הסוללות, ולכן אני לא מבין למה אנחנו לא מתקדמים מספיק. אנחנו נמצאים הרבה מאחור, כל המדינות שציינתי עכשיו, למרות שיש לנו הכי הרבה שמש.
3: זהו, בדיוק, רציתי להגיד, אנחנו מדינה שטופת שמש.
4: נכון, אני באמת מופתע שמדינת ישראל לאורך השנים גוררת את הרגליים, ושמה הרבה בירוקרטיה, והרבה בעיות, והרבה בקשות ורישיונות, והופכת את הדבר הכל כך פשוט הזה למסורבל. אם מדינת ישראל פשוט תעזוב ורק תיתן לתחום להתקדם, בלי רגולציה, בלי לעצור את התחום, בלי הרבה חוקים, אנחנו נרוץ קדימה בצורה מאוד משמעותית. נכון להיום, אין לנו סיכוי לעמוד ב-30% ב-2030, ולא יקרה.
3: לא יקרה, כי הממשלה צפויה לקבוע יעד של 35-40% עד שנת 2035. אתה חושב שזה לא יקרה?
4: זה בדיוק כל מה שקורה, זה לא קרה ב-2050, 15, הם דחו את זה ל-2020, ב-2020 דחו את זה ל-25, ב-25 דחו את זה ל-30, עכשיו דוחים את זה ל-35. אז בעצם הם מעבירים את התפוח האדמה הלוהט מממשלה ממשלה ומדור לדור לצורך העניין. אין סיכוי בעולם, תחשבי, שמ-2008, שקלנו את התהליך הזה, הוא עד זיכרונו לברכה, עוד ראה את העתיד, אבל זה היה ב-2008, אוגוסט. והיום אנחנו ב-26 ואנחנו רק 17%. אין סיכוי שנצליח בטווח של 4 שנים לגשר את הפער.
3: זה לא 4 שנים, 9 שנים, לא?
4: לא, ל-30, מה שהיה, הפער היה עד עכשיו ועד 30. כאילו עכשיו הם לא עומדים ביעד, אז הם הגדילו אותו בעוד 5 שנים, את מבינה? מה שקורה, הם הגדילו עכשיו את 9 שנים שאפשר, אבל בואי נראה, בינתיים, לפי הניסיון שלי ב-18 שנה האחרונים, הממשלה מצטיינת והמדינה מצטיינת בכל פעם לאחר את היעד. היא מקבלת 100% בדבר הזה, שלא לעמוד ביעדים, בצערי.
3: תגיד, חוץ מזה שזה טוב, כי אנרגיה של שמש ואנרגיה של רוח זה בעצם משאב חינמי כזה, או כמעט חינמי, כן? או זול ביותר, ונגיש לנו, כי אנחנו, שוב, מדינה שטופת שמש. חוץ מכל זה, האם מעבר לאנרגיה מתחדשת יכול בעתיד גם להוזיל את החשבון שלנו, חשבון חשמל שלנו, של המזגנים שלנו?
4: האבסורד הוא שהוא מוזיל, הוא כבר מוזיל. זאת אומרת, היום מי שמושתת בבית שלו על מערכת סולארית, כרגע זה על בתים פרטיים בעיקר, בעצם משלם לחברת חשמל 65 אגורות, היום זה המחיר של כולנו, והוא מקבל מהמדינה 48 אגורות. זאת אומרת, יותר כדאי לו אם הוא מוכר חשמל, הוא רק מקבל 48 אגורות. אז אנשים לא מוכרים את החשמל, הם מעדיפים להשתמש בחשמל. כי זה חוסך להם את החשמל של הבית. יותר היום זול להשתמש בחשמל סולארי לצרכנים, מאשר לקנות את החשמל מהרשת. מה הבעיה? שלא לכולם יש בית פרטי וגג. אז בעצם צריך להנגיש את זה כרגע על ידי חברות החלוקה לכל אזרח במדינת ישראל. וכאן יש תרבול מסוים. זאת אומרת, מי שיש לו גג יכול לעשות לו מערכת סולארית ולהרוויח כסף, אבל מי שגר לתוך העניין בבית משותף יותר קשה, כי הוא לא נהנה מהיתרון של האנרגיה הסולארית. אני מקווה שעם חוקים נכונים ייתנו לחברות סולאריות למכור את החשמל די בקלות לצרכנים פרטיים.
3: אוקיי, ואז זה יוזיל לנו את החשבון חשמל, כמה נשלם?
4: נכון להיום, אם היינו חיים עם מערכות סולריות, החשמל שווה בערך 35 עד 40 אגורות. כמעט חצי מה שאנחנו משלמים, אנחנו משלמים 65 אגורות, כולל מע"מ, כי אנחנו אנשים פרטיים, אז לצורך העניין משלמים גם את המע"מ, אז אני דיברתי כולל מע"מ. אז אנחנו יכולים להוזיל את החשמל כמעט בחצי.
3: כמעט בחצי. יעד נחמד מאוד.
4: זה אפשרי, רק המדינה צריכה לרצות את זה גם.
3: ואם אנחנו מדברים על יוקר המחיה, זה לגמרי יקל עלינו.
4: נכון. בכלל, במדינת ישראל, החשבון חשמל הוא אחיד לכל האזרחים. ויש עם זה בעיה, בארצות הברית לדוגמה, זה דיפרנציאלי. לצורך העניין, הגברת מדימונה שגרה בקומה השנייה, מבוגרת, שמשלמת חשמל, לא צריכה לשלם כמו בית בסביון. אם אתה משתמש בהרבה יותר חשמל, תשלם יותר חשמל, תשלם מחיר לקילוואט יותר יקר. אם אתה משלם פחות, תשלם פחות, זה נקרא חשמל דיפרנציאלי, וככה המדינה בעצם דואגת שכל האזרחים ישלמו הרבה כסף.
3: כן. דני דנון, מומחה לאנרגיה, מנכ"ל גרינטופס, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך.
3: שלום. А я перейду к переводу нашего разговора с Дани Дананом. Итак, после войны, собственно говоря, во время войны, говорит Дани Данан, даже в Украине стало понятно, что надо переходить на солнечную и ветряную энергию. И в этой стране примерно 25% энергии идет от солнечной и ветряной энергии. Сравним с Израилем, у нас только 16%. В Германии употребляют солнечную энергию, и примерно 50% энергии это источники солнечной энергии, а в Дании это ветряная энергия, и там тоже примерно 50% энергии это источники, которые легко восстанавливаются. И тогда я спросила, но у нас очень много солнца, мы страна, в которой практически все время солнце, почему у нас это не работает? И Дани Данан сказал, что это не работает из-за бюрократии, это очень сложно продвинуть, продвинуть, откладываются все время какие-то планы. Вот, например, я спросила, правительство решило, что мы дойдем до примерно 35-40% энергии солнечной из восстанавливающихся источников до 2035 года. Сможем ли мы это сделать? И Даня Донат сказал, что на самом деле это такая вот ложь среди бела дня, потому что об этом говорилось еще в 2005 году, потом в 2010, потом мы поставили себе план дойти до таких цифр до 2020 года, потом до 2025, потом до 2030, и вот сейчас уже установлен план на 2035 год. Если этого не делать сейчас, этого не произойдет и в 2035 году, потому что некому этим заниматься, никто этим не занимается, а тем временем можно уменьшить обычный месячный платеж за энергию примерно в половину, примерно на 50% меньше будет приходить к нам счет за электричество, если мы будем пользоваться, как, собственно говоря, во всех развитых странах, во всем мире, в том числе в Европе, ну и, конечно, в Азии, которая является лидером этого, лидером потребления солнечной и ветряной энергии, если мы будем этим пользоваться, то наш счет за электричество будет меньше в 2 раза. Это был Даня Данон, мумхэ ле энергия, специалист по энергетике и гендиректор компании Green Tops. А мы продолжаем.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: Почти 30 лет назад Израиль принял закон о продленном учебном дне. Предполагалось, что больше часов в школе помогут сократить образовательное неравенство и улучшить успеваемость. Введение этого закона не раз откладывали, главным образом из-за высокой стоимости, около 1 миллиард шекелей ежегодно. Ну, наверное, поэтому этот закон был реализован далеко не везде, не в каждом городе, в основном на периферии. Сегодня в программе, в этой программе продленного дня участвуют 1000 детских садов и сотни школ. Учебная неделя достигает 41 часа. Дети также получают бесплатное питание, так что учителям еще приходится заниматься организацией питания детей, раздачей еды и уборкой помещений. Правда, учителя утверждают, что после 5-6 уроков дети уже не способны воспринимать новую информацию, они устают, они конфликтуют между собой. И согласно отчетам, которые проводятся в развитых странах, можно увидеть, что израильские школьники и без того учатся дольше большинства своих сверстников. Так, действительно ли длинный учебный день помогает детям? Или пришло время пересмотреть эту концепцию? Об этом мы и поговорим с доктором Ротем Элияу, методистом, преподавателем колледжа «Семинар Акибуцим». Доктор Ротем Элияу, шалом.
5: Бокертов. Бокертов, бокертов.
3: Окей. От мадриха педагогит у марца бы михлелит семинара кибуцим. От йодат бедюк эта материя. Лама кимат 30 шана ахрей хакиката хока зе квар айом медабрим але кицур йом лимудим вело ал леархив эта проекта зе велама бецам занимшах 30 шана.
5: שאלה מצוינת. אני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאים רגע לקראת, החוק נדחה, היישום שלו נדחה במשך 3 עשורים, הוא נדחה פעם אחר פעם. בשנת הלימודים הזאת יש שוב התעוררה מחלוקת סביב היישום שלו, אחרי שלמעשה הסתדרות המורים הודיעה שהיא למעשה לא תמשיך להפעיל את מתכונת יום החינוך הארוך. ואז עלתה השאלה, עולה השאלה כרגע, מי אמור להפעיל את השעות הנוספות? כי לפי החוק המקורי, הם נועדו להיות חלק נפרד מהעבודה הפדגוגית של המורים ובמימון של המדינה, אבל בעקבות השינויים של ההעסקה, בעיקר אופק חדש, ההסתדרות המורים אומרת שאי אפשר להטיל על מורים משימות שהן לא פדגוגיות, ולכן היא דורשת מהמדינה ומהרשויות המקומיות להעמיד כוח אדם שהוא יהודי להפעלה של השעות.
3: דוקטור אליהו, תרשי לי לתרגם, ואז אנחנו נחזור לשוחח, בסדר? Итак, на протяжении 30 лет закон отодвигали не раз и не два. В этом учебном году стало понятно, что истадрут учителей профсоюз учителей вместе с Яфе Давид больше не готов продолжать реализовывать этот закон, потому что учителя должны заниматься преподаванием, а не, как мы уже упоминали, уборкой классов и раздачей еды. И тогда поднимается вопрос, а кто, собственно говоря, будет этим заниматься? Ведь по закону это должны быть учителя. Яфа Бен Давид и вообще профсоюз учителей говорит о том, что эта обязанность должна ложиться на муниципальные плечи. Бой нам ших.
5: השאלה
3: שלי מה יקרה שנה הבאה, בהחלט.
5: שאלה מצוינת, וגם לא כל כך אפשר לדעת בשלב הזה, זה הכל מאוד תלוי בהחלטות שהתקבלו בין משרד החינוך, במשרד האוצר, לרשויות המקומיות. בכל מקרה, אנחנו נמצאים באתגר שהוא יישומי, כי החוק קיים, הוא אמור להיות מוכל בשנת הלימודים הבאה, אבל המחלוקת היא לא על עצם החשיבות שלה.
3: אבל בעצם לא בכל מקום, נכון? רק בפריפריה.
5: נכון, כרגע האופן שהוא מופעל כרגע הוא בעיקר בפריפריה, שוב, מתוך הבנה שהמטרה היא באמת לתת מענה לצמצום פערים ושוויון חברתי, כן. לקדם שוויון הזדמנויות, בלי שום קשר לרקע שממנו זה הגיע, אבל שוב, העלות הכלכלית והתקציבית הייתה מאוד גבוהה, כן, לשנה, כן. ולכן החוק אף פעם לא יושם במלואו. הרחבה כל פעם נדחתה שוב ושוב, ולכן הוא מיושם היום בעיקר בפריפריה ובאוכלוסיות מאוד
3: מסוימות. ושנה הבאה?
5: בשנה הבאה כרגע אין לדעת איך זה אמור להיראות. כרגע צריך למצוא איזשהו מודל שהוא יהיה מאוזן.
3: מי ימצא מודל? מי בעצם צריך לחפש את המודל?
5: שאלה מצוינת. כרגע ההסתדרות הרי הודיעה שהיא לא תמשיך להפעיל את יום חינוך הארוך במתכונת הנוכחית, ולכן אם לא יימצא פתרון מוסכם, מי שצריך למצוא את הפתרון זה המדינה, הרשויות המקומיות ומשרד החינוך, שיצטרכו לעשות מודל הפעלה שהוא אחר. ולא לגבי השאלה של איך ייראה יום הלימודים, אלא מי יפעיל את השעות הנוספות, כן. הנוספות ומי יישא באחריות עליהם, ואיך יישמר הערך החינוכי שלהם.
3: שנייה, אז אני אתרגם ושוב נמשיך. Итак, остается открытым вопрос, что произойдет в следующем учебном году, который начнется уже меньше, чем через, ну, почти через месяц с хвостиком. Итак, закон существует, реализовывается он только в периферии, и потому что там действительно все-таки хотят, чтобы были одинаковые возможности, чтобы сократить образовательное неравенство, чтобы улучшить успеваемость детей, у которых нет дополнительного образования, частных учителей и так далее. Но что будет в следующем году, пока неизвестно. Я спросила Ротем, кто, собственно говоря, должен найти решение этому вопросу, и она сказала, что государство, местные советы, и, конечно, министерство просвещения. Ротем.
5: את מרשה לי כן, לומר משהו?
3: כן, בטח, בטח.
5: אנחנו 30 שנה מאז חקיקת החוק. המציאות הישראלית שלנו השתנתה. גם היום השיח הציבורי שעוסק בצורך, עוסק הרבה בצורך של הורים עובדים במסגרת לילדים בשעות אחר הצהריים.
3: כן.
5: וזו מטרה מאוד מאוד חשובה, אבל זה לא כמו אותה מטרה של שוויון הזדמנויות חינוכי וצמצום פערים. אנחנו מבקשים לפתור למעשה שתי בעיות שונות לחלוטין, כמעט באותו כלי. מצד אחד בעיה שהיא חברתית-כלכלית, ואז אם אני צריכה לפתור את הבעיה הזאת, אני צריך לשאול מה הכלי שמתאים לזה. ומצד שני אנחנו מבקשים לצמצם פערים ולשפר את החינוך. ואז בכלל צריכה להישאל שאלה אם הערכת יום הלימודים
3: היא בהחלט תצמצם פערים, בדיוק.
5: נכון, כי גם
3: כי
5: הידע שלנו...
3: השאלה,
5: הידע שלנו הלמידה מאז שנות ה-90 גם מתקדם.
3: נכון.
5: אנחנו כבר לא שואלים כמה שעות ילדים נמצאים בבית הספר, אלא מה קורה בתוך השעות האלה.
3: זאת בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, האם באמת אחרי 5-6 שעות למידה, הלמידה עצמה הופכת ליעילה? כי הרי יש הרבה מאוד מחקרים, כנראה עליהם את מדברת, שמלמדים שמשך זמן של תלמיד שהוא מסוגל להתרכז ולהיות אפקטיבי הוא כמה שעות?
5: אין נתון חד משמעי. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. זאת אומרת, מספר שעות הלימוד זה רק חלק מהתמונה. אם אני רוצה לבדוק איזה תנאים מתקיימת הלמידה, אז אני אסתכל על תנאים שנוגעים גם לשעות לימוד כמובן, וגם מה קורה לגבי המספר התלמידים בכיתה, ששם אנחנו גם נמצאים בפערים משמעותיים לעומת המדינות ה-OECD.
3: אנחנו סביב 40 אנשים בכיתה, לא? 40 תלמידים.
5: סביב 30 פלוס, הנתון המדויק הרי הוא 27.4 ביסודי, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. זאת אומרת, הנתונים בשטח הם הרבה הרבה יותר גדולים, כן? יש הטיה בתוך הממוצע הזה. אבל הכיתות הן כיתות מאוד גדולות. ושוב, המשמעות היא שאותם שעות לימוד מתחלקות כלפי מספר מאוד גדול של תלמידים, וזה מוביל לקושי בלתת מתן מענה אישי, הוראה מותאמת, יצירת אינטראקציות משמעותיות בין מורה לתלמיד, ולכן...
3: קבוצות קטנות.
5: קבוצות קטנות, בטח.
3: למה חלוקת האוכל מהווה בעיה כזאת גדולה?
5: היא נוגעת להגדרות התפקיד של המורים ולמחלוקת שאומרת, על פי החוק המקורי, הרי השעות האלה היו אמורות להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה הפדגוגית של המורים ובמימון של המדינה. אבל ברגע שחלו שינויים בתנאי ההעסקה, הגדירו שהשעות, או באופק חדש, הן שעות שאמורות להיות למטרות פדגוגיות בלבד. זאת אומרת שאם מורה בשעות היום הארוכות שלו צריך לתפעל הזנה או טיפול מסוג אחר, אז קודם כל השעות שלו לא מנוצלות לטובת מה שהוא אמור לעשות. ודבר שני, אם השעות ההוראה והלמידה נדחות לשעות מאוחרות יותר, אז גם באמת עולה השאלה לגבי איכות ההוראה. בטח בתנאים הנוכחים, ששוב, זה לא רק נוגע לשעות הלימודים, אלא באמת לזה משהו רחב מאוד שצריך להסתכל, למכלול גורמים שמשפיעים על ההוראה, למידה וכדומה.
3: Они торгем. Итак, есть вот во всей этой истории есть две больших проблемы. Первая – это, конечно, проблема общественная и экономическая. То есть слабые слои населения, для них, конечно, очень важно, чтобы был продленный день, чтобы был бесплатный обед. Но с другой стороны, есть еще другая сторона этой же самой медали, то есть если мы хотим дать равенство для детей из вот этих слабых слоев населения, то нужно понимать, как именно дать им это социальное равенство. То есть если мы просто оставляем детей на много часов в школе, есть ли, эффективно ли это вообще? И надо сказать, что нет какого-то... Например, если мы задаем вопрос, сколько времени, сколько часов ребенок может быть сосредоточенным, может воспринимать новую информацию, то нет какого-то одного, нет каких-то данных, которые могут сказать, там, 5 часов, или 6 часов. Все это зависит от того, например, сколько человек находится в классе. Если это больше 30 или там ближе к 40 детей в классе, то сколько бы ты там ни сидел, это уже практически нерелевантно, это практически неэффективно. Например, я спросила, почему учителя особенно говорят о том, что они не готовы раздавать еду, например. И доктор Ильяу ответила, что на самом деле учителя должны преподавать, и учителя должны давать знания. И вот эта система раздавать еду, позаботиться о том, чтобы класс остался чистым, это не совсем их работа. Более того, если им платят, а им платят деньги за то, чтобы они преподавали, жаль, что в это время, когда они должны давать знания, они занимаются тем, что прибирают классы. אני רוצה לשאול אותך בעצם שאלה נוספת, שהיא, אם את עכשיו היית צריכה לכתוב חוק חדש, איך היה נראה יום לימודים אידיאלי כאן בישראל, לדעתך?
5: וואו, זה הרי לא שאלה שוב של יום, זה הרבה מאוד תנאים שצריכים להשתנות.
3: אז איזה תנאים צריכים להשתנות?
5: אז קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מפתרון אחד ואחיד לכל מערכת החינוך. יש צרכים של בתי ספר ורשויות וקהילות שיהיו שונים מאוד, ולכן לא בטוח נכון שצריך לקחת משאב ציבורי כל כך גדול ומשמעותי ולהכיל על כולם את אותו המודל. ואני חושבת שלפני שאנחנו מוסיפים עוד שעות או שואלים איך נראה יום לימודים, הייתי שואלת שאלה בסיסית יותר, כמו מה קורה בשעות שכבר יש לנו, אפרופו לשאלתך, האם התלמידים מקבלים מענה אישי, האם המורים יכולים לעבוד בקבוצות קטנות, האם הכיתות מאפשרות הוראה איכותית ומותאמת, האם יש מספיק מענים רגשיים, טיפוליים, חברתיים. כן, יכול להיות שבחלק מבתי הספר זה יהיה מאוד נכון להשקיע משאבים לטובת ימי לימוד, לימוד ארוכים, אבל יכול להיות שבבתי ספר אחרים צריך להוסיף כוח אדם או לתת מענים מקצועיים אחרים. אני חושבת שבדיוק הסיבה שהחוק לא מצליח להיות מיוסם, זה בגלל השונות והדיפרנציאליות שנדרשת בין רשויות שונות. ולכן זה בדיוק ההזדמנות לשאול לא רק איך מיישמים או איך עושים מדיניות אחרת, אלא איך נכון לעשות את המודל שהוא יהיה אחרת. ושוב, כי ההצלחה של מערכת חינוך היא קשורה לכל כך הרבה גורמים. הפיתוח המקצועי של המורים, תנאי העבודה שלהם, שזה בין היתר השעות, אבל גם המעמד שלהם, גודל הכיתות, היכולת לעשות בדיוק הוראה איכותית, השקעה בגיל הרך, צמצום פערים, כן, אחרים, ניצול של זמן הלמידה, באמת מאוד מאוד מורכב, ולכן זה קצת משטיח את את השיח, וגם בכלל, השאלה היא האם, כן, לא, איפה הדיון והשאלות, כן, לגבי המהות, לגבי איך אנחנו מודדים, הרי הגדרנו מטרות, האם אנחנו עסוקים בכלל במדידה שלהם?
0: בלהשיג אותם.
5: כן, את מה אנחנו מודדים? אם החוק יוכל או לא יוכל, או האם צמצמנו פערים או לא צמצמנו פערים? האם נתנו משהו איכותי לשם זה הוקם, או שאנחנו
0: מבזבזים את הכסף כל שנה מחדש?
5: מבזבזים את הכסף, בדיוק, כל שנה מחדש.
0: דוקטור רותם אליהו, מדריכה פדגוגית ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואני אמשיך לתרגם בינתיים.
5: תודה רבה לכם.
0: תודה. Итак, я спросила, если бы сейчас нужно было писать закон заново, или, например, написать новый закон, который касается продленного дня, то как должен был бы выглядеть идеальный день в школе? И тогда доктор Ротам Ильяу сказал, что на самом деле это не только вопрос того, как мы реализуем данный закон о продленном дне. Это вообще вопрос, что мы хотим реализовать. Мы же хотим дать качественное образование. И здесь очень важно посмотреть дифференциально. Каждая школа, каждая община требует какого-то иного подхода. И вот на это надо смотреть. И каждой общине и каждой, в конце концов, каждому городу нужно дать свое решение. Поэтому в разработке новых законов должны участвовать не только Министерство образования, но еще и местные советы, может быть, даже директора школ. И в каждом случае это должно быть согласно тому, что требуется в каждом конкретном случае, в каждом конкретном месте. Я напомню, что с нами была доктор Ротам Ильяу, методист, педагог и лектор в колледже семинара Кибуцим.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
6: Иврит для души с Галей Городецкой.
7: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. А сейчас мы продолжим говорить о картах из колоды Эрец Яцурей Ганефеш, то есть страна существ, живущих в душе. Эту колоду создала Эфрат Маоян, израильский известный детский психолог и, собственно говоря, психотерапевт, и она еще много занимается преподаванием. И вот какие карты нам выпадают сегодня. Мы говорим о картах Шель-Кохот, то есть силы, которые есть у нас в душе. Итак, первый – это Гакоах Лякахат Ахрают, то есть сила брать на себя ответственность. Собственно говоря, Лякахат, тут все понятно, корень Ляках. Какие еще слова мы знаем отсюда? Например, слово Лекиха, то есть взятие. Например, мы говорим «лекихат ахрают» – взятие ответственности. Что еще можно «лякахат»? «Лякахат труфот» – принимать лекарства. Хотя часто говорят «линтоль труфот» – более официально. А насчет слова «ахрают», тут у нас, в общем-то, корень «алев хэт рейш», то есть «ахарей» чего-то. То есть ответственность, значит, ты стоишь за своими словами, ты как бы не убегаешь. Есть такое выражение «ламод бамиля» или «ламод мэхорея милим», то есть дословно стоять за своими словами, то есть отвечать за свои слова. Следующая карта – это «гакоах льет мелех вело корбан». Смотрите, «мелех» – это король или царь. Корень «мем ламет хав». Какие слова мы знаем из этого корня? Слово «мелюха», то есть царство. «Мамляха» – это государство, тоже царство, собственно говоря. «Мишпаха» – там «мелюха», допустим, это семья, королевская семья. Мальхут – это тоже царство. Есть такое выражение «адхатсия мальхут» – «до половины царства я тебе отдам». А вот слово «корбан» – это жертва. То есть быть королем, а не жертвой. «Корбан» – корень «куфрейшбет» – происходит от слова «ляокрыв» – это «приносить в жертву». Что еще? «Гакрова» – это «жертвоприношение». Гакрова ацмит – это самопожертвование. Можно, в общем-то, здесь подумать и о слове «коров», которое из того же корня тоже происходит, хотя я не очень понимаю, есть ли здесь связь. Следующая карта – «гакоах лаацор улейрага». «Лаацор улейрага» – то есть… остановиться и успокоиться. Ла-ацор, корень айн цадик рейш. Здесь у нас какие слова еще есть? Ацира – это остановка. Ма-ацорим – это тормоза. Бейт-ма-ацар – это следственный изолятор, собственно говоря. То есть ла-ацор бен-адам – это не только остановить его, это еще задержать, когда мы говорим о полиции, да, то михолим ла-ацор бен-адам. То есть есть два похожих слова. Ла-ацор – это именно задержать, а ма-а-ле-эссор, ле-ахнисли ма-асар – это уже тюремное заключение. Да, то есть уже после решения суда. Далее. Ли-гирага. Корень рейш-гимель-айн. Ли-гирага – это успокоиться. Рагуа – это спокойный. Рога – это спокойствие. Если мы посмотрим на гефиль, то мы увидим там глагол легаргия. Это значит успокоить кого-то. Есть еще хорошее выражение. Легаргия – это рухот. Дословно это успокоить ветра, но это значит успокоить страсти какие-то, которые бушуют, утихомирить спорщиков или тех, кто ссорится и так далее. Если мы посмотрим на ниф-аль, то мы увидим глагол «нирга», то есть «успокоился» в пассиве. Вот, собственно, больше, пожалуй, ничего про этот корень. Следующая карта называется «гакоах лирот ор бикцега мингара». «Лирот ор бикцега мингара», то есть «видеть свет в конце туннеля». Да? Слово «лирот» – корень «рейш алев гей». Мы знаем отсюда, например, в ниф-але глагол «нир-э» или «нир-а» в прошедшем времени, в настоящем «нир-э». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, если мы хотим сказать «мне кажется», мы можем сказать «нидмели», а можем сказать «нир-эли». А очень многие неправильно говорят «нир-али». Это неправильно, правильно «нир-эли», потому что «нир-а» – это только прошедшее время. Теперь… Если мы посмотрим на гефиль, то мы увидим глагол легарот – показать кому-то. А если мы посмотрим на гитпаэль, то мы получим глагол легитраот, то есть дословно это увидеться. Слово «до свидания» дословно переводится как «увидеться». Теперь «реи» – это зеркало, или «мара» – есть два слова для обозначения зеркала. Еще из этого же корня «реия» – это зрение. «Нирут» Это такое интересное слово, в общем, современное, недавно оно появилось. Нирут – это значит то, как человек умеет выглядеть не в плане просто внешности, а в плане того, как он делает, чтобы его замечали, быть заметным. Пожалуй, все про этот корень. Далее «ор», ну, понятно, корень «алев вавреш». Здесь очень интересен глагол в пиэле «леайер». «Леайер», то есть «иллюстрировать». Слово «иллюстрировать», «иллюстрация» происходит от корня, немецкого корня «люст», который обозначает «свет». Точно отсюда слово «люстра». Да? Поэтому «иллюстрация» и «юр». «Леайер» – «иллюстрировать». «Меуяр» – «проиллюстрированный». Далее «бикце гаминхара» – в конце туннеля. «Каце» – это конец, край. И «мингара» – это туннель. Мы, к сожалению, это слово в последнее время часто слышали. «Нунгейрейш» – у него корень. То есть корень, в общем, тот же самый, что и у слова «нагар», то есть «река». Вообще есть глагол «лингор», который обозначает течь куда-то. И вот туннель, он из того же корня. Далее, следующая карта. «Гакоах лекабель этмише шонне». То есть сила принимать того, кто отличается от тебя. «Шонне», то есть другой, отличающийся. «Шони» – это отличие. Что еще? «Лихиштанот» – это меняться. «Лешанот» – это менять что-то. Значит, насчет слова «менять» у нас есть два. Есть «лешанот» и есть «ляхлиф». В чем разница? «Лешанот» – это что-то изменить. То есть сделать каким-то более высоким, более низким, более широким, более узким, каким-то еще. Изменить его сам этот предмет или человека. «Лешанот бенедам», говорят. И «эфшар лешанот бенедам». Да, невозможно изменить человека. Но есть еще «ляхлиф», то есть поменять, заменить что-то взамен чего-то. Это уже совершенно другой корень. «Хет ламет фей». И слово «щинуй», конечно, изменение, это тот же самый корень. Следующая карта «коах гадимьон». Димьон – это фантазия. Корень «далет мем хей». Тот же самый, что в слове «доме». «Нидме» – это «кажется», то есть вроде как похоже на что-то. «Нидмели» – «мне кажется». У слова «димьон», кстати, есть еще второе значение, кроме фантазии. Это еще и сходство. Некоторые про сходство говорят не «димьон», а «димайон», но это неправильно. На самом деле и то «димьон» – просто слово с двумя значениями. Следующая карта – «коах га мангигуд». «Мангиг» – это «лидер». И мы видим, что корень у нас здесь «нун гей гимель», то же, что в слове «негаг». То есть «негаг» – водитель, он ведет. Лидер «мангиг» – он тоже ведет. Что еще из того же корня? Если мы посмотрим на «гит паэль», то мы увидим там глагол «легит нагэг», то есть «вести себя» и, соответственно, «гит нагагут» – «поведение». Кроме этого, из этого же корня у нас есть слово «мингаг» – «обычай». И слово «нагуг». «Нагуг» – это значит «принято что-то делать». Допустим, «бэ роша шана нагуг ле холь тапуах бедваш». Да, в роша шана принято есть яблоко с медом. И слово «негига» – это вождение, когда мы говорим о транспортном средстве. «Решайон негига» – это водительские права. Вот такие карты были на сегодня. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.
8: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: 9 שנים מהיום, כלומר זה הנקודת השבר הראשונה 2029, ונקודת השבר הסופית היא 2035, זה כבר כמעט בלתי נמנע. השאלה היא מה יקרה שם, כי החוק שנחקק בשנות ה-50 מעולם לא העלה על דעתו את האפשרות שביטוח הלאומי ייכנס לגירעון, כאילו הפעם היו פוליטיקאים אחראים, הם לא חשבו שזה יכול לקרות, ולכן אין התייחסות בחוק למצב הזה. עכשיו אני מזכירה לכם, החוקים של הקצבאות כולם, שוב, אין באמת יחסות לגירעון, כלומר, אין כלל בחוק שאומר, אם אין כסף לביטוח הלאומי, אז מפסיקים שלהם את הקצבה. יש כאן בעצם התנגשות בין כמה חוקים. אז מה הולכים לעשות, זה לא ברור. יצטרכו למצוא איזשהו פתרון. את יודעת, תמיד אפשר להגיד שהתקציב ישלם, אבל אז הגדלת הגירעון, והגירעון הולך להיות ב-2035, 50 מיליארד שקלים כל שנה. זה הפער שנוצר בביטוח הלאומי, 50 מיליארד שקלים כל שנה. אז בכל מקרה יצטרכו למצוא פתרון לסיפור הזה באיזשהו כיוון.
1: כן. מה התחומים שהכי מכפידים היום על תקציב הביטוח הלאומי?
0: אז תראי, שאנחנו באים לנתח מה קרה שביטוח הלאומי נקלע לגירעון כל כך מהר, זה הכל קרה בעשור האחרון, בגלל שני תחומים עיקריים שהיה בהם התפתחות מטורפת של תשלומי קצבאות. אחד זה הסיעוד, גמלת הסיעוד. הייתה רפורמה ב-2018, רפורמה כושלת, שהתלוותה לניהול כושל של הביטוח הלאומי, שבעצם התחילו לשלם לכל קשיש. בגדול, אני מגזימה כמובן, אבל בגדול, במספר הקשישים למעלה מכפיל את עצמו, והקצבה למעלה משלישה את עצמה. אנחנו מדברים על 21 מיליארד שקלים, כל שנה, בסדר? כל שנה 25 מיליארד שקלים.
1: כן.
0: אז זה המשבר הראשון. המשבר השני הוא משבר הקצבאות נכות לילדים, בקיצור קצבאות לילדים אוטיסטים.
1: כן.
0: גם כאן יש גידול עצום במספר הילדים האוטיסטים. אגב, זאת לא תופעה ישראלית, זו תופעה עולמית. ההבדל הוא שבישראל, להבדיל מהעולם, הקצבה היא 0 או 1. כלומר, once הוגדרת כאוטיסט, אתה מקבל את הקצבה המלאה. כל האלמנט הזה של רצף, הרי מדובר כאן על רצף של אוטיזם, לא קיים בקצבאות בישראל. אנחנו מדינה היחידה בעולם שאין לה את הרצף הזה, ולכן אנחנו, התנפחות של הקצבאות שלנו לילדים אוטיסטים היא שוב מטורפת. אנחנו גדלנו מ-1.7 מיליארד ל-9 מיליארד בעשור הזה. עכשיו, צריך למעשה את שתי הקצבאות האלה לרסן. לא נעים, לא כיף, אבל צריך לרסן.
1: כן, לפחות לחדשים, או שאת אומרת גם לאלה שמקבלים עכשיו.
0: אני מניחה שיצטרכו לחשוב גם על אלה שמקבלים עכשיו, אבל את יודעת, אולי רק לחדשים. עכשיו, אני רוצה להוסיף הערה מאוד חשובה. שתי הבעיות האלה ידועות כבר שנים ארוכות. נניח, הסיעוד אנחנו מ-2020, זה כבר ברור שהיה שם טעות שצריך לתקן אותה. מה יש גם מהאוטיזם, ואולי קצת שנתיים שלוש יותר מאוחר. היה כבר ב-2012, עוד לפני שתי התאות האלה, כבר היה ברור שהביטוח הלאומי מתקדם בכיוונים לא טובים. היה דוח חשוב מאוד, דוח ועדת דומיניסיני, שאמר בואו נמנע את זה שהביטוח הלאומי ייכנס לגרעון, בואו נאמץ מנגנוני איזון, הלכו, הסתכלו בעולם, נמצאו מנגנונים מהעולם, ומנגנונים שאומרים שהפוליטיקאים, ברגע שמקבלים איזושהי החלטה שמשפיעה על הביטוח הלאומי, צריכים למצוא, צריכים לאזן את זה. מה זה אומר לאזן את זה? זה או לקצץ בקצבאות אחרות, או להגדיל גבייה. ואם הפוליטיקאים לא עושים את זה, אז תוך שנה נכנס מנגנון שמאזן אוטומטית, 50-50, כלומר חצי יהיה בגבייה וחצי יהיה בקצבאות. הדוח הזה מונח כאבן שאין לה הופכים משנת 2012, לא עשו איתו כלום, ופה אני רוצה באמת להצביע, לשלוח אצבע באמת לאשם העיקרי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מ-2012 וביתר סט משנת 2020 כאלך, בגדול, פשוט לא קיבל אף החלטה שנוגעת לביטוח הלאומי. כמו שאנחנו יודעים, הכתובת היא על הקיר שאנחנו עומדים להיכנס לגרעון בוודאות מוחלטת ב-29, ושוב, הכסף ייגמר סופית ב-35, לא התקבלה אף החלטה, לא עשו אף תיקון, לא עשו פשוט כלום. ממש ראש ממשלה שיושב מחמם את הכיסא ולא מקבל החלטות, והתוצאה היא שאנחנו בברוך אדיר עם הביטוח הלאומי.
1: כן. חוץ מדוח דומיניסיני, יש אנשים שממש עובדים על זה, חושבים על זה?
0: כן, אני אז בנושא הזה של הסיעוד, הייתה כבר ועדה, שוב ועדה מקצועית בראשות ניר קידר, שכבר המליצה על שינויים בסיעוד, לא עשו איתה דבר. בתוכניות שמכינים לממשלה הבאה, יש כמובן תיקון בסיעוד. מי שלא עושה לממשלה הבאה, בהנחה שזה כממשלה אחראית ושבאה לעבוד, יהיו חייבים לתקן שם. וב...

מי שזורע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן העובדה.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. כמעט 3 שנים אנחנו חיים במציאות בלא ממש בא לצחוק. נוח ינר גלכטר, כמו שאומרים ביידיש. איזה מין צחוק. או באופן מילולי, עוד אותו צחוק, כאשר נוח זה עוד, ינר זה אותו, גלכטר זה צחוק. ובכל זאת לפעמים חייבים לצחוק. אחרת אי אפשר לחיות. שלום עליכם כתב בנוגע לזה. Lachen ist gesund. Doktorim heißen lachen. Litzchok ze bari. Rofim mamlitzim litzchok. Netargem mila mila. Lachen ze litzchok. Is ze pol bidiyuk mo is banglit. Gesund ze bari o briyut. Doktorim ze rofim. צורת יחיד היא דוקטר. מקרה די נדיר ביידיש, כאשר מילה שאיננה ממוצא עברי, יוצרת בכל זאת צורת רבים לפי דגם עברי. הייסן, מצבים. במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את הפועל הזה בצורה עדינה יותר. ממליצים. לחן. כמו שכבר אמרנו, לצחוק. ושוב, הכל ביחד. Lachen ist gesund, Doktorim heißen lachen. לצחוק זה בריא, רופאים ממליצים לצחוק. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist als derweil, חושבת צוהרר. Bis über avoch. במיקרופון ist given Velvel Chernin. Mir Sohn Herrn nor gute Psures.